0: Lawan banyu sakuranjang kakang kakang pengendangnya
1: anu apa kendung